afi baby biara wo hwe dwuma die ni bia e na no pay no me de radio ase se kame ho de ne radio ase ni na ne di fu ase na oni sabre mamen ko na mene ya ye ngura apostle onko di nko ho kakra afi ya ka nyina nso no bia so atimi ya kama edia mouth

0: edin kromo kama na bibi anso etimi aya kama ewa ha edi amai time with Captain Jesus yaso jume di emi J12 noon ansana ya yue jume di enu ani J12 abre B12 ansana ya yue jume di enu ewi abre 12 ansana ya yue yue ya udi fuwa beti nasi kama ewa ashaman government school edi ama adasanyi na enuti bebi ya uubi ya anu usu tuji di anamo na unsu bra Captain Jesus prayer house wo ashaman government school no jie ni fahudi na ekosunu jie ene fahudi na ekosunu unsu unsa ebe kambi enti enano peyi unsu fa wabuwa die ene wasida aforie nina ekola eno so sabri ya na ewade ewe ye amapa enuti ene bihwe ni mu se unsu babi piyumu ewo ashaman government school na unsu ubeye nshira time with Captain Jesus ana wasusu ya uti sabri yenti adansi ya nuntu wa suonu uwi ya ba nyaka nyina anosu ya de hon anka bon bema shwe ye papa sefas duga ene wakachiro meyire akomu edene kosuwa na brabumu ninyina anosu no bibi anosu eti mi aye kama eti bebi ya uwe biyano ene anopeyi bomodi ya na osu ene erade enti ntam na inshira ene odum ebe yodia tamu kati nizi tiye nkomo weyeba tiye jinge weyeba na yene jumedi eno enshisha sumu
1: Enti ti a wote se prophet Isaac Ofosu ni jima ba shama in Friday ena ma ho te osan odi odi mukra eyi yi nyira e dede na odi e dede buru so ase unhu papa ne krada so wonte ya ene ma menka nchire o papa ni bedi a shama 1 month 2 weeks mu na wa o hia e ye izi se papa no betna fa akomresante sa me krada mi nyaya na nka da bia me woni na ase efi se nyankopon ye ne sonko a woni bo na nim na wote ne lumu kasa mpo a ema o kra ho dwom na we ye obei aduma woni sunti no ayarefo benya yaresa ye funu kwa be bia ma niawo abuguafo obeso ya nante awawe kwa ebe bia masujafo nye na nibre peso wa tu kwa eno eme shi hapa pei akwenye ebe bama mebuna awa peso mubi ya mwankase juma mwamwa ya baye juma nsono ebe nya nkanko ebe nifo omwa ekrani ya meframa na neba na wewe ni nyesei enti ya busi ya mfo enti ya newe ya mechia 24 July ekwesi ni kwesi eda Captain Jesus Prayer House ashisham payabo kesie ayedibie kwa in ama prophet Isaac Ofosu hili juma abedi busume nena ochimi yenu ewa shamae enyam payabo ketua ya the watch night ene be bie juma di ni nyina no efie da ade achi memenda no afa ehu me da bia yawesa ebeto aso memenda ni kwesie da no emu no difo de ne nsa beka okra bia ama na koma so ade e abam na ye wie ne sa na chese a chance ya no o difo be wa shaman government school mu hwa kwesi se august ebeko na wie e tie to nsa frɛ o ema wa dipa bi nsa wo honko fegi de ni aho keka na bechi wa de e chie mu bia frɛ 0277232774 ena 0553237642 onya me be o sabe Amen. Oh,

0: Tifo, Mima Mwaha, Mima Mwakwaba, Eba Plan B, 104.5 FM. So, ene ye kwesi ada, ene date, eye 2nd of August. Ene ye da, etusumi enu wa August, busumia, ye rami 2026. Tifo, abo, dumi enu apa hon, dunai, emiti dunai, nene sene mwamu ni mnu, ene ye kwesi ada DJ Maxi J aka Kolonko kwesi ada biara ewose mitimi ya den ebetra ha na mdi nyansanyum nyansafu netie ubi ni mwa ubi chire eye den ebre e nyansafu seni yebe ya yebe nyebi atu ye koto jwem niyediye tu enchirima ene na mafuansu efu yeda obwadi ya nasi enenso minu mbiye ni nina yasan yedeni yasan shiebiu bebiara ubiara sa utikemu sa finu wapansori sa uwa wafum sa uwa fie utu varanda bim anase uwa wankone bi bebiara ubiara utie bebiara mimamu nina ha eni akwa bebiu na ewiei senye amamre eni amani ya kwansunu wasemi chie chia madishia minu sinkunya ayidi se jumei nyansanyum nyansafu netie ubini mwa ubinso ebechire na chese ebo donko epa husima ebo donko epa husim ebo donko pepepa midi asamu adapija subetu waseni ebe ya ebo mumienu pepepa etifuo maybe a phone line sinu nefe ye nara ya yede ya fre na ye bubu hu ewie enchi akese pa enkoma nana bafo edumi ohin kese a ona nkese nana ewie michi apa na efinso nana ya safu kantanka uo ebri nana pipra abosuo kan ufri achim ingresi na efinso nana ba aguna duyakwa nana ya abuaten tema nana besi tema nana kwabna buafuo the second nifahine ya uwo mankesim emyei nana michia pa na gwe chilefu onsu evo tisei nana akranten onsu odoko akra nana nkansa tema anti efua nikenika komite 3 ewie minimse webie mu achese munsu mutie mi ena nana osei eke ishaba tema nana jima tema nana akosi jamna unsu ufie wa komite 3 ba usi ewie webie mu shop mu komite 5 tema utie mi nana ufuri anson nana ufuri anson unsu uwa mangwa si komite 2 ewe tema untiemi sasuna enchi ya kesi yankoma miami ofa ya usapon aka santana unsu uwa tema nefe nsu ofa ya ufusu ufreno si ibi wiasie unsu si ewe enchi ya kesi yankoma ubro nusufu mafumfu ewo asaman kesi nina etiefuo nyansanyum die nyansafuo ne tie obi nim so a obi be
1: nyansafuo ne tie nyansanyum ne tie DJ Maxi J aka Kolonko biegum nyankoo

tie fo aha abodonko pepepe na senye abodonko yi na chese ene asamu a edapijas me ye den me de beto senye be ya ye nyina ebono mi no a ye betimi ay den ye betimi ebobo ho tie fo misrewara ya suna tie mi ye e de chese asamu a me beken asamu a me kan da senne dasene asemu amekaye ne safoa na akobie obi puno a ono so ordinary semaye den abetu manim se menye den mimfantu bedwa se ne beye atiefo ye benya afutu obi sabi nyansa sembi akachire no a ono so ede beye den ede bedi nasem atiefo misremora muntie miye Ure nyunyamfu bi edi nasem abetumenim. Na nasem nina nise. Ni papa eware ni mame. Amani ya kwansu. Papa yi. Oni ni hiru eware no. Amani ya kwansu yi. Onwo emami yensa. Emami yenu. Ena bema bakon. Na bema nu uumuno. Nwade nasem yi abetumenim. Ose ni papa ejai ni mame emra oni no wo miensano ni papa no ejai o mame ena ni papa ene oba fufuo ekotraye na oba fufuo a oni no kotraye no wanye no ho ade enso papa ene oba fufuo yi ewo ema pori 9 enkono edio Chese ni maamini di oye ni huwa di o, wani ni umiensa ni ujaanu. Ena okofa obafufro, na obafufro ni wanye ni huwa diye. Ensu ni papani ni u, emofra baku enkunu nai. Na ure yase mnina uchwa ni tianese, nuwa nu owakwentum. Ena emribi, nini anu efreno, nini anu mwa onfreni, enye ni maami mani bi o eye ni papa second oba anu mi nkase ni iri debi onye huanye ni huanye ni mbano efre ni se o papa hududu ni inti wede yesre wa bibi nifi bomodia inti ure enso eti asemi eja unimse ni papa odono nubwa buwan hu neja ofane ba kiti no du bebi ane papa wi okoya mpeni ampa papa yi ne ho duduno ampa enti papa ure yi ya se eni obeshe se ni ebe ya ane papa yi ne ho beto no enti obo modi ya dene ko hospital ena uyi nurse ba ku crash ya se debi ya anu opese se nurse no ye de oshe ni papa nurse insushe ni papa oshe no anu afre papa yi ure yi wakonti umu na osiwo mahwo papa no rei aseni ni sika etimi ntwe bibia tia orei ni nkrofuo a mi kan eye ni papa oba oware nu a one ni wo nkrun da bi on sori a na papa ye japade a wape eguho no esan sese bi o papa yi enko school da ntino de on ye ne se Papa kaso oton asase ba kwa na nyinu no de ahwe no yare a na nkola e megina mu a nkola timi etwa asase beye enan emu ni akun obeta de no aka kire papa ise e ba kwa na kire se nyinu ni de on dia se ohu a kire se nua paniya papa yare a ya no obre no hu ni onim ho hwe enti ade we yakoso a efe de emri bi owu e wo ho a ade a ni papa oba yi okofa ni ni ba otosu nsun ebe fena kachire nse papa hon edudu ni biye wu si se die imu aye de mpa eno si unanesi ni ho no si unanesi ni jina ha mamine ni nkasa na krachi isi oni nesi kasa utimi huse debi enye nesi no one ni kasa debi ano nini eno aye de otino eti onye oji yu se yu eni obe senisika ba wan senisika eni obu na ketem shi
krom ho santai odi krom ho refia ni papa na owa ho di a otie konyam wo tetumu a cheso ojuju ni eti ni papa ni krom ho se e yasmesi na wedi empofun ben wa ba se oh papa se ni se se ni se na ubayi efremi okachem se uhu adudu wa wa mami ni nurse bia kasa na miami pese mi bana mi behwe no se me ifri se mi yari fese wa mi hunto bi no mi hunto bi no se eh enti efre a kolai ba ya na se ni se na onisika ewo mi hu enti na odi se ku wa no anase entroni icha nini ya peni yu se ni nkebe ya obede yi obema ni sika na sisi ya anu uranu na semkra ichani yemne se idrumibi ya mpara papayi unyani nchiko ye ache se usi yeye na yiafan uwe ya ana ototo tuto nima ni bibiara se niyebe ya ubitimye siye ni papayi amika se enyanu mkwi fichi ubiara anyadeni emwa

0: nyema betuto nu uwe se obo ni nyanu mkituwe pam pam pam pam asa ombra nanka ye ntumasi niye nshese niye papa enyema etienu ubiara anye deni ama anyefi ntuo nukuwa nwa ye deni obo mwode emu wa ye deni undi papayi afe mwebusa uhu sese papa no eja padiebi uhupi aseni onu wantra one papa na antra amwa bra enyi enyu bebi onu otu kwa ya okoye inti onu papa no eja padie no bibi ya wa bebi na opese obusa sese siya no ubetimi edi asemu akompeni fuwe ni mu anaso onfong kokot na etifo ope ajin efrimu ho se papa no eja padia akamu oni ninyanu ema mienu no awuye mpenifu awo mami ya ye umwade no onwo sutumi anase ninyanu mwa ya nyo mami umwade ya uwa onkunu mwa onwa sasi ya tuntun eja padia no onsu onwo sutumi ana enti etifo misremo ebo nomye nupepe pa ene asamwa eda pejwasunu misremu uwano utiye mpa iti mpamchupi se emre no suwa emse asamu imu warikakra diye ensu minimse tifuo mwetiye muya mbetimi yade mbetimi yenya abapubi efrumu edye tu yenye efu
1: living like a poor man I say it'll not be easy.

104.5 FM Nyansa nyum, nyansa fone tie Ubi ni mwa, ubi bechre Sebo nyumye nwa etie fuo Ene asamu epejasuno Eda pejasuno, uuse imu ware kakra Eti mwa Mebu babu wosu kakra Sene ebe ya ube kaka na Yif, mibie fone Lines na fwa Sebi sebi, wenya afutu ubi Edi ama yedi Yenye ya odina sembayi Oni nini ya mwanu mienu, o mame eno on papa eware no, first, papei, oye o mame huwa die, na echi papei ejae o mame, eno okofa obafufro, na obafufro okofa anono, ono de wanyeno huwa die, enso onenu wu, emba maku, enkunu nine, edinyo, yoye eno huwa die no, auja anono, onenu wu miensa, na die okofa na chiri ya wanye no hua die no oni no wo maku 9 enkun edru ni bi ami papai na ne hududu no kakra enti ne ba be mapani ya oni ni nua ema mienu a papai yo ma me ho ade no no no owakuntu enti die owo enkun emu ba mba kun efre no se mini apeni papa ni hududu no inti wedie etojiwara ena urei kiki eja obuobua no ho na okoya ampa okoya papai ampara ni hududu no ampa inti obomodia de no ko hospital ena odinese nurse binsa se o nurse ni nhwe ni debia na ohweno a na onfrenu isike bi ombia no onfemane no ampeni ampa so na sinso hwe papa isike omi urei no nyamfo yi ede yede ede sene yede mano na owumwa na onwa enye ni nua pa no enkru no owumwa na onwa frenu papa hiese na unia ono so esanso odoni papa ntino na odi asene esumi kanyina se enipa nkuri papai ejapadie nsasi ewoho papai ekase onkoton baako no fenhwe abrabu mu a ubehwe ni etwa be mienu miensa amuni akoni ajisika ewechire no e di ase ehu a oniapani enimu ho firi enti gusu efe die abrantie ise owoho a nini ya bakon afreni nini ya meken eye ni ma miya ya nyeni huwa diye ni ba otosu msun afreni se papa ya reno asan bebi uu nesi ni kurejira ha enene nkasa na abrantie se oni nesi ni kasa ni utimu se debi enye nesa debi onene kasa noni diye na juye ye ni se se nesi se deye itimi transfer onti bia fufu bi waba baseni oti se papa san yari biyonu iti oyese yu wate iti anajunu ano obo na kete anopetututu santai undu kumwa papa yesu oyari achire se imuwa ya di omu oti ekunyomu opetumua eja ojuju ni hui ni papa kwe humos asimesi na wedi mpofri mbena waba wan krayen no si upapa asumesi se ye maminu wa wawo mkronu ba otosu nsunu enu osi mise uhu edudu nti won maminu nesi kura kasa nani papa si chwasu obwa enyenu kure enti ye fre abo fre ibae ye fre abo fre ibae anase mise ena unisika ewa nuhuntina uchua kuwa uchua ntro epese odijisika ewo nini ya peni hui a onukure mpwe nye ni maabiba a mike ensasia enkwala enkuni tuntuni nano openi ni mwishi yu na diye nche mkura nese fufi antua tana papeyi bame uo ebefano na iduu eyenu taimu papano ebu siyafuo esi mami ya
oni papa yawo enkuni eyiri ebusiafo se o onpe se maami be kuna ni yire no ebusiafo se fichiu ehefa obema wanye oba ho ade oye kuna sen esumi ka se oni na wo enkuni ho oni na etini fie a mi ka se eneyi a mi ka se maami da sukura tifi ho ebusiafo se fichiu yen wanye no ho ade sinafo beno di bae a omi kuna into won amano anye kuna edru afia kra so a yedi papa yafe a branch e frere di nyan kito nyina so omra no obi a ba into onu ano obobo an ho neja onini ni ama mi nu ene o ma mi ya anye no ho ade neja owo ye papa afi ye bie niyama sukura na enka ya hwe se papa japade ni eyi a esan bonia enkitwe ye di ntinu obia ama na branti ebusa o if it's still a papa wants asi ni japade ya wo se ye hwe obusa se e japade ya kai eni maami ya ni papa anye ne ho ade a na busuafo ankasa ji atum se wa anye ne ho ade nti ye nyi kuna yi Onye se, se onfe japade no. Ana se, omi ensanu a, ye wu wawunu, a o, ye ye o mame hon, adia ye jaa nunu. Wansu na ye onde a, ana se omi enu nyinara, inti ubisa, onfe nko kot, ana se onye ne diye. Inti opa futu ubi, efri, etiefu ho, se nye be ya, ube nya ajimpe bi, no diya ye deyi, odi edi nasem. Tifonti ebo no mie no pepepe na mi bi phone lines no a ene asemo a eda pejos no ebien so enchia kese pa koma Mr. Johan uwo adenta ena Mr. Timothy unsu wo kokunobite Mr. Stark en bebi a wo bi e wie usi wo bi mu a chese area ho nyinara umu bi ati asese Plan B 104.5 FM e demu yi pa nana ke chile kwa mi apia unsu gana onye mtufuwa ke siye baku pa nana emye michiao eja uku unsu wogumwa ana Mr. Richard Mate aha eje kutuku ga west unsu si emye we bimu pa utiemi Mr. Samuel Inkum aguna kru koko Mr. Akuto New Esuya, Mr. Francis Kukubazin, Kasua, Mr. Simon Akwesu, Kufurudia Aso Okrasi, Mr. Emmanuel Osei, a.k.a. Mansonic, Committee 7 Tema, Brajon Achim Newtafu, Mr. Gideon Achim Enyinesini, Mr. Michael J. Teshi, Malam Isa Oba Krowa, Mr. Joe Pijo Suhun, Mr. Chebi ni baku pe shuaibu. Chebi, original PKK Edu, aka Agegema. Nefensu, Uncle Joe, Swedro, Ena, taxi driver fro, Chochos, uwa komti tu. Etiefu, mibe Bruswara, nase ebonu mienua, asamu amedi tu pejasunu. Yini nebede, yebe fre, niyebubu.

bɔ kwa mi nana nana di di di di di di di nana di nana di yo atifo efredi mi bibi phone lines no se ne be ya ene ene ene asamu a edapejo so no yin na be de ye be fre na ye bubu mu se ne mi di tu mo ni mi no onyam fo bi de na sam abadum mi se minfa endum na mu nya na dum se ne be ya bedai ibitimi amano akwanchire bi ana sesebi nyansa bi a odibedi nasem na abranti yasem ne se ne papa eware ne maame amane akwanso pepepe eno ne ne maame no ewu miensa a ye maame enu eno no nkwano oye bema wu na echire ne papa no ejai ni maame no ekofa oba fufuro a oba fufuro yi papa ni ni wo pare pare pare pare enkunu 9 a papa yi so wanye maame hu ade na emribi ena maame ya owu nkunu emu baba ko efre ure yi ode asem betu menim se ya papa ne ho adudu no enteja obi ya pene papa sem obobu an ho kiki no du krom ho odu krom ampa anso papa ne ho mfa no enti de oyee ne se obomodia edene ko hospital ena onya nurse ba konso a ose osere no ara ya onhwe ni papa yi ma no iti debi ya nesi yushe ni papa ni wafre papa yi urei ni urei disika sumana nesi insu eja odiabuwa mhuse ejumadi ubi mfififri kwa inti papa yi ehu betonu na urei si owakwentu umuana ni maamia ya nyeni huwadie ni maami kituwe ya nyeni huwadie ni ba otosunsun efre no esi nese papa yare no ayedi yo inti meni nesi ni jina ha ofye nwa nesi nesi upisika na abranti yese abranti yese oni nesi kasa utimuse enenu nye nesa debi onene kasa no enso wampupuni ti ifise onimse nesi sidiye yetimi transfer onti bia na we fufuro na waba nemum wa mfesi kansuma anajo no anobu na ketem anopa san time na odu kromo ni po hu no first ene ne papa se wajiji ni hu ewu akonyam a otipeto mu etini papa ne kro hu no was na smesi wo de e na send ya wo ba onkra ene wadru no si wo papa asume sise ni sise no ofre mse uhududu wa mami ni nesi kwa akasa na miyami ya misi shimiti na miyami kasa ba hede mejuwe no si me efri sa ushe mi first time nwa mi hon eto minu minyari ibi u eni efre di odi enkrako ose papa yari ebae ibusa nwa ose ni nisika inti kuwane entro akushisem au biti miecha nini ya peni ya enye ni maami ba ajisi kawa nuho ayurehu papa na mii kenji na in openi wako ntu umunu se enkwalai aoni o maami eni papayi eti ya tumtom papayi sasi ya turubu wa papayi kura kase wedi ya mipese mtuma sasi bako na mi sebi uba nko skwi nti mungu nshe na mungye yi ne mkwale ye chasasi be miyansa nai ami nipa ni aje die ewe chile no ashiye hon ya tuntun bikura mi nipa miyenu asasi bako nipa miyenu ensem ni bikura wakot enti uwe ibusa se ebe den ena onu onye mpenifu onu edie na onye ansana ensasi ni ejapadi aka no onbede yi onsa ebekebi nubusa se onfan kokot ana edia no onye ondibim ana se ondifo
oni nini ya mpenifonu wa yewari womu amino eni onu wa ya wari womu amia ya uwa mkunu wa chese ya shasi yetu mtuon sasi mwai neose ejapadie eko uho nchetifuo mibi bie phone lines no na mibi bie phone lines no wa misrewara ya na line nesu ye hot nti misre ya nu ya chuchu chucha so nti nti ya senebe ya dudu anu wa biti mi afribi na efe nso fremi ya misre ome nti ya uhu ewa radio nusu udi ya chuhu ana jum radio nukra na minu mkasa ufu nusu ya kasa ufu nusu wa yasi ya mansenji na abede ebeti eti efu efe mibie phone lines no 0551 65 65 65 and I said 0551 65 66 56 from me. Now you

0: anase adia ya koko bi na odi aba so ati ase ye na wodi agyre ho adi ama unua no anase wo yire no anase bema ne na wodi esi na nam sida be ya adwuma ne be ye pepepe adi ama ho
1: nanya be anyamare ke ba vijimu e vijiji nya kuhe no e ma te vijimu na yire hospital gaka mo te tapom na vie na jira nyi gbaji o ke va nya chogbereji na jivi alerashi aye blom nao
0: India man se enyume okachu bibia wakwaware adie ba kwama aware ya nika eye ma se bebefri aware nu aba enti wakwaware eba no ema wachie chie enu ekwotuko bra ma wadumadu nyina bi hospital kakraka ni munkutwa wakwa nanso nyinse ne ma eba ne ma gomodi anse otenenka ubetwa na mo aba India man akache na ono beto bet se emitwa bi won sabe ka wabofra no na de ato na so
1: afimia no ji ma na lenye kapu mora shi sesi afimia ire doji
0: wose anse na be to aso akoyanim no bomode anse obegye ne numbers no wacho owi anane ne di nkomo
1: 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0
0: na wo se obo se sa stroke yare no ebefiri wo so
1: gbagbagbamba edoyi kenya meda na o maga blehujo na va gbonyere tawo itema gbagbagbamba hayi kama wo na wo ko ya glome ma
2: 104
0: wo se se de be ya wo hwi utika no yare o betimi asane na wo boso anwumre yi e di akere wo no di o betimi asano e na wo boso di akere di wo ntimi nsade ye won kan won asem se fobra na kachi empo beka won asem o kachi o se se yare we die wo de ba wo ntimi ensa enfo ntimi ntu nan enfansi ho
1: gbagbagbamba dorson ko mi wa na lafia
0: wo se sunsum yare nko an o musa e o makachi
1: nanya be o ple mare mieli abalo no to na energy be amana no yalo yo ma ba yo lo no new love spell se sie kwa
0: Waba fia
1: secret
0: nanela fia na sabi the blue we are seen na sabi e die e tupu se ebi se uni obi wo ho wo timi sa so ma bra no ba ma edo no emu dikedikedika
1: nanya ba ngv ada school dem lafa goma jeje agbala nyam nyue fine kaka varo ta para magala nyama wa kakplo re viave avona goma jejere via magbala nyamu vuvasere fifia kama ga kplo
0: veo ilia mansa do kredi mkwa na bibi oba obeka wase o abofra uni mso wadi abofra shen school na sina abofra nini madia panje kretch no defense nez no defense primary one lower primary no defense jesus no defense uti mwese o nye kwa nanima adisyona nasa adinimna perform wasi anu dia fabufra nubra nwa zaba sa adinimu kena nemu uwa abufra nse ya sawa sari sasa odiniko school no sabi na adinimu nini wangu diya wasi wa mefa abufra nema neno ba wunti minyari wangu nemu uni professor abufra nwa ni madie ene du baby adinimu ne perform anu dia fanebra nwa ba bwoma ni mdia no emwe dipa edi amao
1: garomo wa amagbeto bang wanan blani nam vavie resusu itabe umanya vuvototo le gbogboma dolele paple nchilame dolele dumeo
0: wase sabi enipada sene huya ni mobo pa wagini ni ya hu na yari ni buwama ya kwa nkwa yari ya sabi enye ni kani ya deku susumu yari ya enti na wagini unti na wasi ya nyumbri wabetraka sefili ya kakakesui sabi huo nadao nubeti niya sano eno waboso di acha humu yari ya mkua eno wosa
1: lanya dofu ya mie wana docho ajona
2: this is one
1: day ton ton to e kenya ubeta to a nkeke ikena chika ona mba mako wodo la fima ikwenye yaura gbe basere mamira gbe Thursday up to Saturday
0: wase unu die onyamege aduma chede na mmano na sidi ya siya jumano sunia supafu ni suenti no wanu wankasa mu anase jumamosha sefiti da juada kopim kwe siada omo se adwuma se adwada kopem kwasiada na enani bo no no pa